Bung Karno ketika menggelorakan semangat pemuda Indonesia meneruskan revolusi dalam bernegara untuk kuasa Indonesia.

0: Madu diteteskan ke selembar kertas atau koran, madu palsu akan mudah terserap, sedangkan madu asli tidak mudah terserap.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.